absanjay ak ñoxor absanjay choro kuli absanjay ak birama dali absanjay yay boy solo or ñuy xif ñun telu wurus ñuy xif te bego di ñu xol ñuy joy yalla na la yalla yow mbojeyayam mboj dem ba